279 days. 279 days. Aka 86 days. Na afio ya bunukom se pin. Enti si da me tie no me disia. Mese wo da ne wetimi anyane.